0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošin, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobrodošli u našu informativnu emisiju. Lošinjski muzej tijekom ljeta posjetiteljima nudi bogat program i više aktualnih izložbi. Posebno zanimanje izaziva gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz Fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, na kojoj je predstavljeno 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća. Među izložcima se nalazi i vrijedan nalaz iz Osora, pronađen tijekom arheoloških istraživanja prije nekoliko godina. Na Unijama je otvorena izložba U zagrljaju majke i mora, posvećena životu otočnih zajednica i obiteljskim pričama Lošinjskog arhipelaga, dok je na Cresu u Martišnici nova sezona muzeja Andrija Linardić započela izložbom o brodarstvu i brodogradnji mjesta. Iz mjesnog odbora Veli Lošinj ponovo podsjećaju kako je na snazi pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Vozači se pozivaju na poštivanje prometnog režima kako bi se izbjegle kazne i omogućilo nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone. Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda i ove godine organiziraju popularne ljetne likovne radionice namijenjene djeci predškolske i školske dobi. Radionice će se održavati od 23. do 27. lipnja u prostoru ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju, a ove se godine organiziraju već četvrti put za redom. Kroz 5 dana druženja, stvaranja i učenja, djeca će imati priliku upoznati različite likovne tehnike, razvijati maštu i kreativnost, te kroz igru i umjetnost upoznati djela i živote poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako su svi potrebni materijali za rad osigurani, pa je potrebno ponijeti samo udobnu odjeću, dobro raspoloženje i želju za stvaranjem. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti kod organizatora, a broj mjesta je ograničen. Ljeto u Malom Lošinju tako će i ove godine započeti u znaku kreativnosti, boja i dječje mašte. S time zaključujemo pregled najvažnijih otočnih događanja. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Kada moj brat kući svrati iz daleka bijela svijeta, u oku mu sjena starca, a tek mu je 30. Mati uvijek svašta pita, a on ko da nešto krije, svaki puta manje priča, manje priča više pije. Zašto lažu nam u lice, plaču naše oranice, zašto

brat isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode, pogleda me, glavu spusti, svaki puta teže ode, a sve lakše suzu pusti. Zašto lažu nam u lice?

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i top

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali i sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...
6: Ko ti ljudi?
5: Ej!
7: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
8: Najgore smo prošli, ali...
9: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
10: Tvoj ritam otoka.
11: Yes, buongiorno.
12: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
9: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
13: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
14: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
9: Znači stalno.
15: Presonina sam, koliko to veliko.
14: Arijederči, ari sentirči.
13: Šta ja radim, čovječ?
16: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
17: Radio Jadranka.
16: Glasba za dušu.
3: Tvoj radio. Tvoj radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika. Samo na Dogonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 22. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora, koji će imati politički nadzor nad mirovnim procesom.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije u LNG postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.
2: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u šumi Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Miruna Kastratović.
3: Prvi sisački partizanski odred osnovali su 22. lipnja 1941. godine prvi borci koji su se okupili u šumi Brezovici pokraj Siska. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
4: Taj dan 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine.
3: Zapovjednici prvog partizanskog odreda bili su Vlado Janić Capo i Marijan Cvetković, a među 77 boraca bili su Mika Špiljak, Nada Dimić i stožerni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Odred je osnovan nakon napada Njemačke na Sovjetski savez. Kako bi se obilježio taj događaj, svake godine 22. lipnja u šumi Brezovici okupljaju se građani, državni vrh i njihovi predstavnici, stari i mladi antifašisti.
4: Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
3: Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest jer predstavlja oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Republike Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijeloga tjedna, rekao je to za Hrvatsku televiziju glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije.
5: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Grbačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: A grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Požari su buknuli zbog udara groma, rekao je to za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila, isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Pred hrvatskim ratarima je još jedna žetva pšenice. Procjenjuje se da bi mogla biti rekordna jer bi urod mogao premašiti 1 milijun tona. No otkupna cijena je mala i poljoprivrednici su razočarani. Tvrde da izvozimo vrhunsku pšenicu, a uvozimo skupe pekarske proizvode koje stranci proizvode od naše sirovine. A kad se usporede cijene, za pola kilograma kruha treba dati 10 kila pšenice. Vlatko Radojković i Stjepan Perić.
7: Proizvodnja jednog hektara, ozbiljna proizvodnja, vam je 1200 eura. I toliko će vjerojatno i dobiti, tako da ostatak je, nema ostatka. Rad za džabe. Ovoga momenta je to rad za džabe. Ne znamo kako dalje.
8: Ako je sada 15 centi pšenica, pola kile kruha je 1,5 euro. To je znači, za pola kile kruha trebate dati 10 kila pšenice. Od pola kile kruha, ne od kile.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. A danas u trodnevni posjet Kanadi putuje predsjednik vlade Andrej Plenković, koji će se sastati s kanadskim premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Vanita Kelava iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore pozvala je navijače na okupljanje u hrvatskoj kući pokraj stadiona.
9: So Croatia House će biti jedno službeno mjesto gdje će se moći svi navijači koji dolaze u Toronto i prijatelji Hrvatske tamo se snaći. To će se otvoriti u ponedjeljak navečer u 8 sati i u utorak prije i poslije utakmice. I onda smo isto surađivali sa Mi Hrvati. To je ta grupa koja će donesti zastavu od 100 metra ovdje, što je bilo u Dallas, New York. I onda ćemo to otvoriti ispred Croatia House prije igrati utakmice u 5 sati. A iza toga ćemo da svi skupa poći na stadion. Stadion je nema ni 200 metra od Croatia House.
1: Svijet.
2: Na pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak. Navodi se to u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. Dvije strane dogovorile su osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja, a pregovore s američke strane vodi potpredsjednik J.D. Vance.
10: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru, i zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: 54 osobe su ozlijeđene, 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozije, zatim i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Raslafanu u Kataru. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode i da nema curenja koje bi ugrožavalo javnu sigurnost. A prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer sutra planira objaviti ostavku, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i kako nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je najveći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke.
2: Do 2/3 britanskih glasača svih stranačkih opredjeljenja vjeruje da je britanska odluka o napuštanju Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju. Pokazala je to anketa Europskog vijeća za vanjske odnose. Anketa provedena među više od 2000 ispitanika otkrila je kako 2/3 njih smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na gospodarstvo. 56% ih smatra da je napuštanje Unije bilo loše za rješavanje problema ilegalne migracije, trgovinu i birokratska pitanja, dok 57% vjeruje da su Brexitom smanjene mogućnosti za mlade ljude.
0: Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da je sukob poljskih i ukrajinskih političara strateška pogreška koja šteti objema državama. Spor se ponovno rasplamsao nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo najviše državno odlikovanje ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom zbog preimenovanja vojne postrojbe prema ukrajinskoj ustaničkoj vojsci. Zelenski je poručio da Ukrajina i Poljska moraju ostati partneri i prijatelji, te upozorio na moguće daljnje pojačavanje napetosti.
2: Tisuće ljudi u Pragu su prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o izmjenama desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema mišljenju kritičara otvara put političkom upletanju. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovim populističkom strankom ANO, odlučila je ukinuti pristojbe koje su bile glavni izvor financiranja javne televizije i radijske postaje. Umjesto toga najavljuje njihovo financiranje iz državnog proračuna. Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do trećeg idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila.
2: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te kokain. Nakon otrežnjenja u zatvoru razmišlja o posljedicama svojega čina. Na otoku Hrvatske mladeži na Jarunskom jezeru počinje 18. In Music Festival, najveću hrvatsku manifestaciju roka na otvorenom, najavljuje Branka Muvrin.
11: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorjenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ne samo iz svijeta glazbe ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
12: da smo jedno najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija u kojoj se održava, koliko je međunarodno relevantno.
11: Nastup čeka White
12: država koliko je međunarodno relevantno.
11: Nastup čeka Whitea koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua

0: albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o 2 prometne nesreće. Jedna se dogodila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine, a druga je kod Požege, prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jakšić i Eminovci. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
3: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije na LNG te postrojenju u Kataru.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
4: Naša reprezentacija još uvijek u svome kampu u Aleksandriji, 800 km udaljenom od Toronta, i na put kreće za 10 sati. Brzi let, tek nešto više od sat vremena, zanemarivi, no nisu zanemarivi brzi igrači Paname. Jose Luis Rodriguez igrao je u HNL-u, točnije Istri, Dameo Ramić-Kovačić i Josip Stanišić.
5: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, ovog jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
6: Srećan, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti. I ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
4: Luki Modriću sutrašnja će utakmica biti 200. u reprezentativnom dresu, a upravo bi spoj mladih snaga koji dolaze i naših senatora trebao biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
6: Od prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da je jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koji će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene pored nogometa naravno najbitnije.
4: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći s utorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: O sinoćnjim utakmicama izvještava Mateo Novaković. Španjolska je s uvjerljivih 4-0 svladala Saudijsku Arabiju. Furija je sve već riješila u prvih 25 minuta pogocima Jamala i dvostrukog strijelca Oreza Bala, da bi u drugom dijelu autogol postigao Altan Bakti. U drugom susretu skupine H, Zelenovrtski otoci i Urugvaj odigrali su 2-2. Afrička reprezentacija povela je u 21. minuti golčinom Leminija i slobodnog udarca, no Urugvajci su pred odmor preokrenuli preko Arauha i Konabija. Ipak u 61. minuti Varela koristi pogrešku urugvajske obrane i postavlja konačnih 2-2. U skupini G Iran i Belgija odigrali su bez pogodaka. Belgija je dominirala, ali dobra obrana i raspoloženi Berjan Vans, čak 7 obrana, zaustavili su belgijske nalete. Belgija je od 67. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Ngoja. Na vrhu ove skupine nalazi se Egipat s 4 boda nakon preokreta i pobjede 3-1 protiv Novog Zelanda, koji je poveo preko Sermana u 15. minuti, no Faraoni su u nastavku pogocima Zika, Salaha i Trezegea stigli do prve pobjede na svjetskim prvenstvima.

0: Pripremio Lovorko Magdić.
1: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalu igre parova skladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena sa 6-2 i 6-4. U pojedinačnoj konkurenciji slavio Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Češki trijumf na turnirima tenisačica, Linda Noskova najbolja u Berlinu, a Marija Buskova u Nottinghamu. 44-godišnja Serena Williams dobila je pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru u Wimbledonu. Na jubilarnom 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed u Zagrebu Luka Cvetko bio je treći na 50 metara slobodno. Najbolji rezultat ostvario je Egipćanin Abdelrahman El Arabi u istoj disciplini, 21 sekunda i 80 stotinki. Na 50 metara leđno Luka Čarapović ostvario je mlađa seniorski državni rekord. Slovenac Tadej Pogačar osvojio je biciklistički Tour de Suisse. Njemac Florian Lipovic pobjednik je biciklističke utrke po Sloveniji. Nikola Skojković zauzao je 47. Fran Miholjević 55. A Leon Lukić 86. mjesto. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Mark Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima.
2: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
3: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecajem anticiklone jutros je u većini predjela vedro ili malo oblačno, dok umjerene na oblakima poneprije na sjevernom dijelu i u središnjim predjelima. Vjetar je slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Otočac je imao 15 stupnjeva, Zavižan 16, Gospić i Plitvička jezera 17, Knin i Pazin 18, Bednja, Korice kod Nove Gradiške, Park iznad Čabra i Sljeme 19, Daruvar, Karlovac, Kutjevo i Slavonski Brod 20, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek i Varaždin 21, Bjelovar, Križevci, Ogulin i Sisak 22, Bilogora, Malinska i Ploča 23, Hvar, Makarska, Rovinj i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Šibenik 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka i Rijeka 26, Lastovo i Split 27, Rab 28 i najtopliji su bili Dubrovnik i Senj s 29 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slične vremenske prilike. Biće pretežno sunčano i dalje vruće, ali uglavnom od sredine dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni, poslije podne jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 18 i 23, na obali otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Oglasi.
6: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više
7: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
8: Igor je s vama u nastavku dana.
9: Dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati 23 su minute, danas je ponedjeljak 22. lipnja, sretan vam dan antifašističke borbe. Je ponedjeljak, ali je onaj blagdanski, pa je ritam jutra malo mekši, neće mi svi govoriti, jo, još jedan ponedjeljak. A sa mnom u studiju je, danas smo ovdje u vrlo ekskluzivnom sastavu, je sva tehnika koja je, nadam se da je dobro raspoložena. Do 15 sati smo zajedno uz glazbu, vrijeme, lokalne najave, stvari koje je internet uspio pretvoriti u temu dok smo mi spavali. Dan je sunčan i vruć. Koristite kreme. A mi otvaramo vedro uz Nena Belana i Sunčan dan.
10: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Dragi slušatelji, točno je 7 sati i 45 minuta. Danas je ponedjeljak 22. lipnja. Dobro vam jutro. Temperatura nam je već na 28 stupnjeva, relativna vlaga na 55%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše nam burica 4,6 metara u sekundi. More nam je već na 24 stupnja. Na našem sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće od sredine dana, uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, poneprije u Istri. Puhaće umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, a poslije podne će uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stupnjeva, budite oprezni sa suncem. Imamo i izvanrednih prometnih događaja, prometna nesreća na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, u pomorskom prometu nemamo poteškoća. A idemo mi nastaviti opušteno ovaj praznički ponedjeljak. Lesinama boje.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
1: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati cijeli tjedan, rekao je za HTV glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Temperature će danas rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za 4 hrvatske regije.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca u Tugarama na Klisu i kod Trilja. Vatru su gasili deseci vatrogasaca koji su ostali dežurati i tijekom noći, a pomagao im je i kanader. Iz županijskog vatrogasnog centra poručili su da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi stanovnici i kuće.
3: Vijesti.
0: U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika, čiji su početak obilježili objava Teherana da je opet zatvorio Hormuški tjesnac, te ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Strane su se dogovorile o mehanizmu za prekid sukoba u Libanonu, te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaska trgovačkih brodova spornim tjesnacem. Pregovori se nastavljaju.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku odigrane su utakmice drugog kola u skupinama G i H. U skupini G Egipat je svladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana. Obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s 1. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenortski otoci nakon što su remizirali 2-2. Zelenortski otoci su poveli, Urugvaj preokrenuo, a novi bod senzacionalnim Zelenortskim otocima donio je pogodak Varele. Posljednja je Saudijska Arabija s 1 bodom. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto, gdje će u srijedu, sat vremena poslije ponoći, u drugom kolu igrati protiv Paname.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
3: Slušaš Radio Lošinj.
5: 8 sati i 5 minuta. Za riječko područje na snazi je narančasto upozorenje zbog vrućine, pa danas imajte vodu uvijek kraj sebe, nije to samo modni dodatak, pogotovo za danas, nego nekakva osnovna oprema u modelu. Na blagdan grad uvijek zvuči malo drukčije, manje roleta, više šalica na terasama. Ja ću probati održati ovo jutro dovoljno živim da ne zaspite ponovo. Ali idemo bez naglih pokreta, idemo dalje uz Fluentese i bezuvjetno. Dobro vam jutro.
6: Radio Mali Lotion. Always by your side. Good morning with Igor.
7: More music, less talk.

0: Thank you very much.
1: Thank you. Thank you very much.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mladi, mogu barem biti brži.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: 92.8.
4: 8:24 su minute. Jedna kratka napomena za vozače i nautičare, pokretni most Privlaka zbog radova se do 1. srpnja ne otvara za pomorski promet. Cestovni promet prolazi, ali bez uobičajenog podizanja mosta. Pa za sve nautičare, rutu morate na moru planirati prije nego što se nađete pred čvrstim mostom koji je trenutno nepokretan. 8:25, nastavljamo dalje s glazbom, u 9:00 lokalne vijesti. Sad ćemo prvo krenuti uz Masima i Suze nam stale na put.
7: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
0: Sati i 42 su minute, danas je ponedjeljak 22. lipnja. Da, praznik, dan antifašističke borbe. Šta se obilježava? Sjećanje na osnivanje prvog sisačkog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. Inače, sutra i Vanja u Stivanu, proslava Svetog Ivana, zaštitnika mjesta. U utorak se navečer tradicionalno pali krijes uz harmoniku, a program se nastavlja i u srijedu na sam blagdan Svetog Ivana. A u našem programu, ako volite roštilj, sutra u 11 sati budite uz Radio Jadranku s Cekinom, dijelimo dva ljetna grill paketa, proizvodi za roštilj, navijački artikli i posebna majica za kapetana roštilja. Ukratko, vi pripremite sutra telefon, a za gradele ćemo se već lako dogovoriti. Idemo se malo prebaciti na domaću glazbu. TBF More, iza toga Deturi, ljeto počinje.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro jutro. Danas se u Republici Hrvatskoj obilježava Dan antifašističke borbe. Državni praznik kojim se prisjećamo osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. godine. Tim povodom diljem zemlje održavaju se komemoracije i prigodni programi posvećeni očuvanju antifašističke tradicije. Proteklog vikenda Mali Lošinj bio je domaćin dviju velikih manifestacija, Kvarner Expoa i prvog festivala slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom tri dana Trg Republike Hrvatske posjetili su brojni građani i gosti, a manifestacije su okupile 60 izlagača iz cijele Hrvatske, uz bogat program radionica, degustacija i zabavnih sadržaja. Počinju i ljetne likovne radionice u organizaciji društva Naša djeca Mali Lošinj i Male likovne akademije Vivoda. Djeca predškolske i školske dobi tijekom ovog tjedna imat će priliku upoznati različite likovne tehnike, razvijati kreativnost i stvarati u poticajnom okruženju. Radionice se održavaju od danas do petka u prostoru ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju. Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u Belom ponovo upozoravaju na početak najosjetljivijeg razdoblja za mlade supove koji ovih dana kreću u svoje prve letove. Stručnjaci pozivaju nautičare i izletnike da izbjegavaju približavanje liticama na kojima se ptice gnjezde, te da u slučaju uočavanja supa u moru odmah nazovu broj 112. Ljubitelji kulture mogu posjetiti nekoliko aktualnih izložbi. U galeriji Torač na Unijama otvorena je izložba U zagrljaju majke i mora, koja ostaje otvorena do 30. lipnja. U Lošinjskom muzeju može se razgledati izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, dok Creski muzej tijekom cijelog ljeta predstavlja izložbu Antički brodolomi. Podsjećamo i na ljetno radno vrijeme Lošinjskog muzeja. Muzej Apoksiomena otvoren je od utorka do nedjelje od 9 do 22 sata, dok su Palača Frici i Kula u Velom Lošinju otvorene prema ljetnom rasporedu. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Slušamo se ponovo u podne.
0: Vremenska prognoza.
2: O da, već smo na 30 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga nam je na 48%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše sjeverni vjetar 4 metra u sekundi, temperatura mora nam je na 24 stupnja. Idemo i do Državnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo prognozu za Jadran za nautičare. Imamo upozorenje u početku na sjevernom Jadranu, a u noći na sjevernom i srednjem mjestimice udari bure od 35 do 40 čorova na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i drugdje moguće i neverin. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, poslije podne na srednjem i krajnjem jugu Jadrana do 20, uz obalu i bura 6 do 16, uglavnom vidljivost je 10 do 20 km, more 2 do 3, pretežno vedro vrijeme nas očekuje, a poslije podne i drugdje umjereno oblačno uz mogućnost za pljusak i grmljavinu. Idemo mi dalje uz Olivera Dragojevića i Kad mi dođeš ti.

0: Igor je s vama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

Dragi slušatelji, 9 sati 43 minute iza Madone i Hang Up, idemo dalje sa riječkim snagama Tondini da Trieste Fino Azara featuring Divojke.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla onda.
2: 9 sati 48 minuta, do kraja sata bit će tu Simple Minds, Rolling Stonesa, Gnarls Barkley, a počinjemo sa Princeom i Musicology.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A Barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi Barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
3: Deseti sati i 50 minuta, gdje vi nas danas slušate? Na plaži, na brodu, na poslovom, rijetki možda, možda uz ručak kod kuće se stav priprema. Sutra u 11 sati dijelimo 2 cekin ljetna grill paketa, pa ako vam ljeto miriše na gradele, vrijedi ostati uz nas, a za sada nastavljamo dalje s glazbom, idemo domaće malo, idemo do Masima i Tišine.
5: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: I 11 sati i 7 minuta, Kvarner Expo je iza nas, bio je pun trg, lijepo je to vidjeti. Nadam se da ste obišli malo sve te obrtnike. Ja sam svratio i malo iza, tamo iza Ivića, tamo je Čazo imao svoju malu, kako se to zove, edukaciju. Super je to za vidjeti. Nažalost, prilično ružan završetak vikenda u Malom Lošinju. Policija je u subotu oko 1.17 uhitila 27-godišnjeg slovenskog državljanina koji je na terasi ugostiteljskog objekta ometao goste, razbijao čaše i prijetio zaposleniku. Izmjereno mu je 1,56 promila alkohola, a test je pokazao i kokain. Ni u postaji se nije smirio, štetio inventar, policajcima prijetio smrću. Tako da on je vikend završio u policiji, a ne u rubrici Dobar provod. Ako danas izlazite van, ne zaboravite da je za Riječku regiju i dalje na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala. Pijte dovoljno tekućine, nemojte čekati da žeđ krene sama od sebe. Mi ostajemo i dalje u domaćem raspoloženju, uz vas smo di god da jeste, Lošinj, Cres, Ilovik, Susak, Unije, svugdje gdje nas slušate online, vaša Radio Jadranka. Idemo dalje uz vatru i poruke u boci.
2: Radio Lošinj.

0: 11 sati 35 minuta.
1: 92.8.
0: Shivari i Goodnight Moon, idemo mi dalje. Društvo Naša djeca, Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda i ove godine organiziraju popularne ljetne likovne radionice namijenjene djeci predškolske i školske dobi. Radionice će se održavati od 23. do 27. lipnja ove godine u prostoru ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju, a ove godine se organiziraju već četvrti put za redom. Ako nas slušaš u autu, evo prilike za jezda je vruće, ali evo prilike za spustiti prozor, malo baciti lakat vani. Ide u nastavku Chris Rea i Josephine.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan!

0: Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na obilježavanju su sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici državnog vrha i antifašisti. Sve je pratila Željka Mandić.
1: 85 je godina proteklo od osnivanja prve antifašističke postrojbe u ovom dijelu Europe. Iz raznih su hrvatskih krajeva pristigli ljudi na proslavu.
2: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
3: Očekujem poruke koje će se pridržavati i lijevi i desni i oni srednji.
1: To je naša povijest, istaknuo je predsjednik Republike Zoran Milanović.
4: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini i on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva u Drugom svjetskom ratu ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
1: Premijer je u Brezovicu poslao izaslanika.
5: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma,
1: rekao je ministar Alen Ružić. A ni ovo godišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Igor Peternel iz Domina.
6: Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo.
7: Jednostavno, Drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste, niti ljepši, niti ružni.
1: Rekao je predsjednik antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin. A evo i poruka predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
8: Dakle, bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj, da smo u snažnu Europu, u pobjedničku Europu.
9: Podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske.
1: Dan antifašističke borbe obilježen je u Rijeci, Splitu i drugim gradovima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Procjena je da se u postrojbama Narodno-oslobodilačke vojske borilo oko 230.000 boraca iz Hrvatske.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod pritiskom javnosti i vlastite laborističke stranke, te je službeno dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu, praćen klicanjem i pljeskom okupljenih. Prijetnja njegovu položaju, koja se stvarala mjesecima, naglo se povećala kada je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu, kojemu omogućuje da formalno izazove Starmera na dužnost čelnika laburista. U oproštajnom obraćanju Starmer je istaknuo postignuća svojeg mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
10: The question my party is asking now.
11: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
10: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Kandidatura za novog čelnika laburističke stranke otvorit će se 9. idućeg mjeseca, a cijeli proces bit će završen do ljetne parlamentarne stanke. To u praksi znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za kraj rata završen je uz ohrabrujući napredak, objavili su posrednici Katar i Pakistan. Prema zajedničkom priopćenju dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma. Prilog Ivanke Zorić.
1: Pregovori su donijeli znatan napredak, stoji u zajedničkoj izjavi posrednika Katara i Pakistana, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je objavio.
11: Neumorno pakistansko i katarsko posredovanje donijelo je veliki napredak prema završetku rata u Libanonu. Izvoz nafte i petrokemikalija je ukinut, blokada je ukinuta, dio zamrznute imovine je oslobođen, a za Iran je pokrenut veliki plan obnove i razvoja. Prvi pravi ispit je osnivanje ćelije za dekonflikt u Libanonu.
1: Bez obzira na dogovoreno primirje, izraelske snage neprestano napadaju Južni Libanon, a izraelski premijer Netanjahu kaže:
11: uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
1: Šef Hezbolaha Naim Kasem odgovara:
11: Izrael neće ostati u Libanonu, sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
1: U prvom krugu pregovora SAD i Iran složili su se uspostaviti i komunikacijsku liniju kako bi se izbjegli izgredi u Hormuškom tjesnacu. Iako je tijekom vikenda Iran rekao da je ponovno blokirao Hormuški tjesnac u znak prosvjeda zbog nastavka izraelskih napada na Libanon, a predsjednik Trump prijetio novim napadima, američki ministar energetike Chris Wright sada tvrdi:
11: u posljednja 24 sata 67 brodova prošlo je Hormuškim tjesnacem, dan prije 55. Prolazak nafte i naftnih prerađevina otprilike je jednak onome prije početka sukoba. Dakle, da, promet kroz tjesnac sada teče veoma dobro.
1: Sada su glavni razgovori u kojima su sudjelovali američki potpredsjednik J.D. Vance i glavni iranski pregovarač Mohammad Galibaf završeni, a specijalizirani timovi nastavljaju tehničke razgovore. Potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim sada bi u sljedećih 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
0: Mnogi češki televizijski programi počeli su minutu kasnije i s voditeljima odjevenima u crno, dok su tisuće zaposlenika javne televizije organizirale jednodnevni štrajk. Smanjen je sadržaj na internetskim stranicama, društvenim mrežama i teletekstu. Prosvjedi su odgovor na odluku vlade desničarskog populističkog premijera Andreja Babiša o ukidanju radijskih i televizijskih pristojbi. Prema vladinim planovima, koje parlament još mora odobriti, javni medijski servisi financirali bi se izravno iz državnog proračuna od početka sljedeće godine. Dobivat će puno manje novca nego prije. Kritičari taj potez vide kao napad na neovisnost javnih medija.
12: Vijesti.
0: Starija žena ozlijeđena je u eksploziji plinske boce koja se jutros dogodila u Poreču, te je prevezena u pulsku bolnicu, izvijestila je istarska policija. Okolnosti nesreće se utvrđuju, a policija će s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid. Gotovo svi požari koji su jučer zbog grmljavinskog nevremena planuli na širem području Splitsko-dalmatinske županije ugašeni su ili stavljeni pod nadzor. U njima je izgorjelo 30 hektara borove šume i niskog raslinja, doznaje se od vatrogasaca. Prvi je požar buknuo nešto prije 17 sati kod Trilja, gdje je grom udario u otvoreni prostor. U Tugarama iznad Omiša vatru je gasilo 18 vatrogasaca iz Gata i Omiša, a pomagao im je i kanader. Na Klisu su se s vatrom borili gasitelji DVD-ova Klis, Zagora i Dugopolje, a ugašena je oko 23 sata. Četvrti požar na nepristupačnom terenu u Vrgorcu još se nadzire.
12: Sport.
0: Sportske minute donosi Sanja Žiger Frljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto, gdje će u srijedu sat vremena poslije ponoći u drugom kolu svjetskog prvenstva igrati protiv Paname. o kojoj Josip Stanišić kaže:
14: znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
13: U skupini G Egipat je sladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana. Obje reprezentacije imaju po 2 boda. Posljednji je Novi Zeland s jednim. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenortski otoci nakon što su remizirali 2-2. Večeras i noćas utakmice u skupini I i J. U 19 sati Argentina-Austrija, u 23 Francuska-Irak. 2 sata poslije ponoći Norveška-Senegal, u 5 ujutro Jordan-Alžir.
15: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti i jak. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
15: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
16: Dobar dan. Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe, jedan od državnih praznika i važan datum hrvatske povijesti. U Malom Lošinju danas počinje novi ciklus ljetnih likovnih radionica za djecu. Program okuplja djecu predškolske i školske dobi, koja će tijekom 5 dana kroz igru i kreativni rad upoznavati svijet umjetnosti i stvaralaštva. Radionice se održavaju do petka u prostoru ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju. Već sutra ljubitelje kazališta očekuje gostovanje Kerekeš teatra s hit predstavom Iva i Gloria. Predstava donosi niz duhovitih situacija i prepoznatljivih životnih tema, a počinje sutra u 21 sat na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Nastavlja se i program proslave Ivanje u Punti križa. Sutra navečer održat će se redovna skupština zavičajnog društva Puntari, nakon čega slijedi tradicionalno paljenje kolede uz druženje mještanja i gostiju. Program počinje sutra u 19 sati i 30 minuta u Punti križa. Podsjećamo i na aktualne muzejske izložbe. Izložba U zagrljaju majke i mora na Unijama otvorena je do 30. lipnja, dok je izložba Rimsko zlatno prstenje dostupna posjetiteljima sve do kraja kolovoza. Iz oporavilišta za bijeloglave supove u Belom ponovo apeliraju na građane i nautičare da ne uznemiravaju mlade ptice tijekom njihovih prvih letova. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radio Jadran.
15: Vremenska prognoza.
17: I točno u 12 sati mi samo imamo već lijepu temperaturu od 32 stupnja, relativno vlaga na 47%, tlak zraka na 1020 hektopaskala. Kako nas temperatura mora nam je isto tako ostala na 23 stupnja. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? Sjeverozapadni, ponegdje jugozapadni i zapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čorova. Na sjevernom Jadranu prema večeri i na većem dijelu srednjeg Jadrana bura u jačanju na 10 do 20, mjestimice do 26, na sjevernom Jadranu kratkotrajno i do 30 čorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost veća od 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, uz povećanu na oblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Imamo i upozorenje na sjevernom i većem dijelu srednjeg Jadrana, mjestimice udari bure u jačanju na 35 do 55 čorova, ponegdje su mogući i neverivi. Što se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća, a u cestovnom znate kako to ide. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, na pojedinim dionicama Jadranske DC8 i Ličke magistrale DC1, te u trajektnim lukama i pristaništima.
15: Radio Lošinj, tvoj radio.
17: I to su bile naše kratke podnevne vijesti. Mi ćemo nastaviti dalje uz glazbu Rundek i ekipa Tamni Jorgovan.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pećnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i Trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži. Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i Trek bicikle. Dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
2: Najbolja domaća glazba uz

0: pomisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: This is the best radio around. Listen up.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: Današnjom glazbenom arhipelagu Ante Baričević, pjesma Mama, iza toga Kom atmosfera, jedna minuta sanjenja.

0: come on, y'all.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g €59. Panirana rakova klješta Vici 250 g €69. Ožujsko 4 x 0,5 litara 4,85 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3,59 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka
1: trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: I'm Ed Sheeran.
6: I'm Adele.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

14 sati i 8 minuta, ponedjeljak je 22. lipnja, polako zaključujemo današnje druženje, danas obilježavamo Dan antifašističke borbe. Istovremeno nas prati vrlo izražen toplinski val na 33 stupnja smo, pa još jednom podsjetnik na oprez tijekom najtoplijeg dijela dana, podsjetnik na radove u privlaci i činjenicu da se most za pomorski promet ne podiže do 1. srpnja. Ako planirate plovidbu, računajte na to unaprijed.

sljedećeg vikenda Ilovik slavi Petrovu, to je jedna od onih otočkih fešti zbog kojih se ljudi vraćaju iz godine u godinu. I još jedan podsjetnik imam prije kraja smjene, sutra u 11 sati budite uz nas zbog Cekin nagradne igre i dva ljetna grill paketa. Ostani s nama, Radio Jadranka je tvoj ritam otoka. Hvala vam na društvu, pozdrav!

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali i sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
5: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Pred nama je bogat kulturni tjedan na Lošinju i Cresu. Već sutra na večer na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora gostuje Tkerekeš teatar s predstavom Iva i Gloria, jednom od najgledanijih domaćih komedija posljednjih godina. Predstava počinje u 21 sat u Malom Lošinju. U srijedu 24. lipnja završava ovogodišnja proslava Ivanje u Punti križa. Program će zaključiti svečana misa i procesija, nakon čega slijedi druženje uz nastup ženskog zbora Vittorio Kraljeto i harmonikaša. Program počinje u 19 sati u Punti križa. Ljubitelje klasične glazbe već ovog tjedna očekuje nastup Zagrebačkog kvarteta, jednog od najstarijih gudačkih kvarteta na svijetu. Koncert će se održati u četvrtak 25. lipnja u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ulaz je slobodan. Podsjećamo i na besplatne treninge u sklopu programa Sport na otvorenom, koji se održavaju svake srijede i petka u 18 sati na Čikatu pod vodstvom Atletskog kluba Lošinj. Izložba Antički brodolomi u Creskom muzeju ostaje otvorena do sredine listopada, dok je nova postava muzeja Andrija Linardić u Martišnici dostupna posjetiteljima tijekom cijelog ljeta. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz program Radija Jadran.
0: Vremenska prognoza.
2: Na sjevernom Jadranu prema večeri i na većem dijelu srednjeg Jadrana bura u jačanju na 10 do 20, mjestimice do 26, a na sjevernom Jadranu kratkotrajno do 30 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, uz povećanu naoblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
0: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla, onda...

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Dobar dan. Pred nama je bogat kulturni tjedan na Lošinju i Cresu. Već sutra navečer na ljetnoj terasi kina Vladimira Nazora gostuje Tkerekeš teatar s predstavom Iva i Gloria, jednom od najgledanijih domaćih komedija posljednjih godina. Predstava počinje u 21 sat u Malom Lošinju. U srijedu 24. lipnja završava ovogodišnja proslava Ivanje u Punti križa. Program će zaključiti svečana misa i procesija, nakon čega slijedi druženje uz nastup ženskog zbora Vittorio Kraljeto i harmonikaša. Program počinje u 19 sati u Punti križa. Ljubitelje klasične glazbe već ovog tjedna očekuje nastup Zagrebačkog kvarteta, jednog od najstarijih gudačkih kvarteta na svijetu. Koncert će se održati u četvrtak 25. lipnja u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ulaz je slobodan. Podsjećamo i na besplatne treninge u sklopu programa Sport na otvorenom, koji se održavaju svake srijede i petka u 18 sati na Čikatu pod vodstvom Atletskog kluba Lošinj. Izložba Antički brodolomi u Creskom muzeju ostaje otvorena do sredine listopada, dok je nova postava muzeja Andrija Linardić u Martišnici dostupna posjetiteljima tijekom cijelog ljeta. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje s program Radija Jadran.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Uglavnom od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na krajnjem istoku i sjevernom Jadranu. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni vjetar i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22 na obali i otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35.
0: Svira dalje. Radio Loš.

0: daleko.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Power Play.
1: The Special Network. Earth and Worship Sun.
2: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show.
3: Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
4: Dobro večer. Na dan antifašističke borbe mnogi su građani i gosti iskoristili produženi vikend za boravak na otvorenom i posjet brojnim događanjima na otocima Cresu i Lošinju. Večer uoči blagdana Svetog Ivana obilježit će tradicionalna koleda u Punti Križa, koja će se održati sutra nakon skupštine zavičajnog društva Puntari. Paljenje krijesa jedan je od najprepoznatljivijih običaja ovog dijela otoka i svake godine okuplja velik broj mještana i posjetitelja. Program počinje sutra navečer u Punti Križa. Sutra u Malom Lošinju gostuje Kerekeš teatar s predstavom Iva i Gloria, dok će u četvrtak publika imati priliku uživati u koncertu Zagrebačkog kvarteta. Oba programa dio su bogatog ljetnog kulturnog kalendara. Nastavljaju se i ljetne likovne radionice za djecu, koje su danas okupile prve polaznike. Program traje do petka i namijenjen je djeci predškolske i školske dobi. Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bijeloglave supove u Belom ponovo pozivaju na oprez tijekom razdoblja prvih letova mladih supova. Svako uznemiravanje ptica može imati ozbiljne posljedice, pa stručnjaci mole građane i nautičare da poštuju preporuke o sigurnoj udaljenosti od litica. Podsjećamo i na aktualne izložbe koje se mogu razgledati tijekom ljeta. U Zagrljaju majke i mora na Unijama, rimsko zlatno prstenje u Lošinjskom muzeju, antički brodolom u Creskom muzeju, te nova postava muzeja Andrija Linardić u Martišnici.
3: Vremenska prognoza.
5: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Uglavnom od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na krajnjem istoku i sjevernom Jadranu. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni vjetar i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22 na obali i otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35. Igor je s vama.
6: Boriću, šta ti radiš?
3: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. Na dan antifašističke borbe mnogi su građani i gosti iskoristili produženi vikend za boravak na otvorenom i posjet brojnim događanjima na otocima Cresu i Lošinju. Večer uoči blagdana Svetog Ivana obilježit će tradicionalna koleda u Punti Križa, koja će se održati sutra nakon skupštine zavičajnog društva Puntari. Paljenje krijesa jedan je od najprepoznatljivijih običaja ovog dijela otoka i svake godine okuplja velik broj mještana i posjetitelja. Program počinje sutra navečer u Punti Križa. Sutra u Malom Lošinju gostuje Kerekeš teatar s predstavom Iva i Glorija, dok će u četvrtak publika imati priliku uživati u koncertu Zagrebačkog kvarteta. Oba programa dio su bogatog ljetnog kulturnog kalendara. Nastavljaju se i ljetne likovne radionice za djecu, koje su danas okupile prve polaznike. Program traje do petka i namijenjen je djeci predškolske i školske dobi. Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u Belom ponovo pozivaju na oprez tijekom razdoblja prvih letova mladih supova. Svako uznemiravanje ptica može imati ozbiljne posljedice, pa stručnjaci mole građane i nautičare da poštuju preporuke o sigurnoj udaljenosti od litica. Podsjećamo i na aktualne izložbe koje se mogu razgledati tijekom ljeta. U Zagrljaju majke i mora na Unijama, Rimsko zlatno prstenje u Lošinjskom muzeju, Antički brodolom u Creskom muzeju, te nova postava muzeja Andrija Linardić u Martišnici.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Uglavnom od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na krajnjem istoku i sjevernom Jadranu. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni vjetar i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22 na obali i otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35.
3: 92.8 Sjeti na skolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

kamčiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.